0: Dafür. Mir ist mir wie ich kann wissen, der Kado.
1: Oh.
0: Dafür handeln wir heute. Im Frühjahr machen wir bald wieder.
1: Kiewe haben wir handeln nicht mehr. Ich habe was waren Hasare. Mir ist nun das Ware wie kommen wir. Haben wir handeln konnte.
0: Kiewe wir Hasare.
1: Ey. Ey, do. Eh, ere, wara, riti, angin kujja ku hal wajah putta. Eh, teri bawa ni ma. Ati, ege pun, ekujja harang gitu ku bara khas sewe ma. Eh, sabak.
0: Eh, sabar ni.
1: Ne. Ere, huriha kame gulifa wane, angin kujja ya. Ere, angin kujja, mi bu ni, nai na harna ku, nui nama ere harna kama khas rekan wane. Nenek kerja khasir nanti.
0: Eno, ere khasir ekan nuan ama, ahar mungkin kula misab kanan nanu.
1: That's true. Tiap ni barang orang keluar ke. Nenek, ding, mih golong ting unna nih ama misab kata.
0: Mih kula mih pere, orang keluar kula maka. Eno ni, engi sab kaken ta, Rafael Ben wanita.
1: Yes, of course. Eh, kamu, naena Benu bah kamu bah nama engke?
0: Dengar Benu nu bici ya, Eru.
1: Eru, kena deng, barat derawan.
0: Eke be.
1: Jawab yang kita soal kibeh, naik nanti koran.
0: Jawab ada hai itu.
1: Okay, kami ini hari kiki boleh nambah.
0: Tengah itu kau ingat je.
1: Hari nak kawah ka, ada hai itu nanti henti boleh.
0: Rafael ke, orang yang agak tak kira sahaja ada hai ni, orang ada hai itu ni.
1: Oh, kini dek puring tiba kanu boleh.
0: Tapi puning ini hari. Kya deh bahaya.
1: Okay, jalan marah.